0: Es la Tricolor con puros trancazos. Ahora, la Patrulla Tricolor 105.1 en tu ciudad.
1: Así es, amigos de la Tricolor 105.1, para acá la invitación para que nos acompañe. Recuerden, seguimos por aquí en Mariana Supermarket número 7, que ya abrió sus puertas por acá en la Flamingo y la Pecos. Vénganse por acá el día de hoy, porque acá vamos a estar hasta las 12 de la tarde. En solo minutos ya comenzamos por ahí con la rifa de boletos para que se vayan al concierto de Jorge Medina. Además también boletos para el Durango Fest con Alacranes Musical, Montes de Durango, Patrulla 81 y muchos más. Además también vénganse por acá a Mariana Supermarkets, que están tirando la casa por la ventana con todos los especiales que tienen para usted, como por ejemplo ranchera de res, $8.99 la libra, el bistec de pollo, $1.79 la libra, costilla de res, $2.79 la libra, costilla de res, $6.99 la libra. Así que por acá les esperamos el día de hoy, sus amigos de la Tricolor 105.1, Flamingo y Pecos, en Mariana Supermarket.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
4: Busters, DMVC.